0: Tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSU, về mặt chính thức là bảo vệ Tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSU. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSU là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Ramoslav cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ Gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh

0: nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm ngay sau cuộc tập trận hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bi Saleh, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
2: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, sẽ đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose phân tích tiếp.
5: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại trung tâm tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
6: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Ngày Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
8: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc Đảng Xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen, đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
9: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
10: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
11: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
12: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
10: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
12: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
11: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Sau đây trong tạp chí Thể thao, mời quý vị cùng anh Vũ nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.
13: Tạp chí Thể thao.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
15: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động.
6: để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
15: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dịch 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân, với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước đó, là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, rồi bản quyền truyền hình vân vân, thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
6: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
15: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển, mình nam và nữ, đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết, lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để cô đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojina, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân, thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần, tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
14: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
15: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thật sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
14: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
16: Góc Vườn Âm Nhạc.
17: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yume Shibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yume Shibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u, cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văng vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thanh Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết từ tháng 6 công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh nằm sát biên giới với Ukraine để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hu đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Ural, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhramiya được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tóm lược tình hình.
2: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Hết lời dẫn.
0: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
1: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy, được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đang được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
0: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
1: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18h30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại. Hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và dạng san hô ở Biển Đông.
0: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập trung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây, trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
0: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức. Ông đã nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 7. Đây là kết cục của nhiều tuần biểu tình phản đối tình trạng gian lận quy mô lớn trong kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn quốc. Đây cũng được xem là một thắng lợi lớn của giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt là của phong trào những con rắn, một phong trào đầy bất ngờ, khởi nguồn từ mạng xã hội, nhưng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên chính trường. Thông tin viên đài AFP Abdullah Rally tại New Delhi cho biết thêm thông tin.
2: Lý giải cho sự thay đổi này là sức mạnh của đồng phố Ấn Độ vào lúc này đã khiến một chính quyền nổi tiếng là bất khả xâm phạm phải nhượng bộ. Khởi nguồn của phong trào là đảng Những Con Rắn, một phong trào mang tính châm biếm ra đời trên mạng Instagram vào tháng 5 vừa qua, được một thanh niên 30 tuổi tên là Abhijit Nipke lập ra. Hội đoàn của thế hệ Gen Z này đã nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn quốc từ sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 tại New Delhi bùng phát từ vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. Giờ đây, phong trào đã khiến một bộ trưởng đầy quyền lực trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải mất chức, đó là Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi đã lên tiếng ca ngợi sự huy động mạnh mẽ của giới trẻ Ấn Độ và giờ đang nhằm vào Thủ tướng Narendra Modi. Trong khi đó, đảng Những Con Rắn vẫn tiếp tục duy trì sức ép. Phong trào tuyên bố sẽ không giải tán và tiếp tục bám trụ tại thủ đô New Delhi. Giờ đây, họ yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi những sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây, nhất là phải xin lỗi các gia đình có người thân là khoảng 20 sinh viên đã tự sát trong tuyệt vọng sau vụ gian lận tại kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y khoa.
3: Abdullah Ehadi, New Delhi, RFI.
0: Trở lại châu Âu, đến cuối năm nay, nhiều đồng tiền giấy mới mệnh giá từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. 10 mẫu thiết kế đã được giới thiệu vào ngày 23 tháng 7, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên hiệp châu Âu. Những thiết kế này trông như thế nào và khi nào thì sẽ được phát hành? Thông tin viên Jean-Jacques Herry tại Bruxelles tường trình.
4: Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros.
2: Mỗi loạt tiền giấy bao gồm 6 mệnh giá của đồng tiền châu Âu từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề văn hóa châu Âu, nửa còn lại tập trung vào chủ đề sông ngòi và chim chóc. Những tờ tiền mang chủ đề văn hóa chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttler, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Còn những tờ tiền mang chủ đề chim chóc có thể ít hấp dẫn hơn vì mặt trước có hình chim sẻ, chim mối cá hoặc như các loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn và giải thích mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu. Ví dụ, Nghị viện châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro. Trên trang web của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trong nước trước năm 2030.
3: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Tại Trung Quốc, lũ quét tại Cam Túc làm 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào chiều hôm nay tại khu du lịch ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống tại khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây thuộc tỉnh Cam Túc, cũng khiến nhiều người đang cắm trại bị mắc kẹt.
1: Tại Đức, một xe điên lao vào lễ hội Gay Pride ở Berlin, một người chết và 16 người bị thương. Ngày hôm nay, cảnh sát cho biết là vẫn đang truy lùng một hoặc nhiều hơn nghi phạm vụ tấn công tối hôm qua ngay gần cổng Brandenburg ở trung tâm thủ đô, trong đó có một thanh niên 21 tuổi có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Chiếc xe tải nhỏ đã tông vào nhiều người, sau đó đâm vào cây trong công viên Tiergarten. Tài xế xuống xe bỏ trốn và dường như đã dùng dao đâm một số người qua đường, theo thông báo được đăng trên Internet. Các hoạt động lễ hội liên quan đến cộng đồng LGBTQ đã bị hủy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức và thị trưởng Berlin lên án vụ tấn công ghê tởm nhắm vào xã hội tự do và cởi mở của chúng ta.
0: Hai năm sau Thế vận hội mùa hè Paris 2024, đài lửa Olympic và Paralympic vẫn thu hút đông đảo du khách Pháp và quốc tế đến chiêm ngưỡng. Được trưng bày tại vườn Tuileries và thắp sáng trở lại từ ngày 21 tháng 6, đúng dịp lễ hội âm nhạc của Pháp và kéo dài cho đến ngày 14 tháng 9. Với một số cải tiến, biểu tượng của Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ tiếp tục xuất hiện vào mỗi mùa hè tại khu vườn ở trung tâm Paris cho đến kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028. Năm ngoái, có khoảng 2,5 triệu lượt khách mùa hè đã đến chiêm ngưỡng, theo thống kê của vùng Paris.
1: Pháp có thêm hai địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Kết quả được công bố trong kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại Busan, Hàn Quốc ngày hôm nay. Đó là các bãi đổ bộ Normandy ở miền Tây Bắc nước Pháp và cụm pháo đài hoàng gia vùng Languedoc ở miền Nam, thường được biết đến với tên gọi là cụm lâu đài Qatar. Trải dài hơn 80 km dọc bờ biển vùng Normandy, các bãi đổ bộ của quân đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 là nơi diễn ra một trong những trận đánh mang tính quyết định, mở đường cho việc giải phóng châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã và góp phần chấm dứt đệ nhị thế chiến. Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ của UNESCO, thì quần thể bãi đổ bộ Normandy là biểu tượng để tưởng niệm sự hy sinh to lớn của con người trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ chiếm đóng của Đức Quốc xã ở châu Âu. Với hai di sản mới được ghi danh, Pháp hiện có tổng cộng 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với điểm tuần báo. Xin lỗi quý vị, với tạp chí Thế giới Đó Đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính, xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Mời quý vị cùng nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, Las Vegas tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chạy tích trang nhất. Có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
7: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
6: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo trùng báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Kostueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
7: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
6: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Berlin cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình họ có thể đưa vào một hồ sơ.

0: và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Schulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
2: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
2: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bi Saleh, Tổng thống Hoa Kỳ, chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling

0: Turner tức sấm rền đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tê Răng chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
1: Điểm tuần báo.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
3: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
4: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
3: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose phân tích tiếp.
5: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC C-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
3: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
1: Je ne sais pas s'il a tué l'accord.
6: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
3: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
8: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
7: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
3: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu, riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
9: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
10: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
11: Joan La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
12: Bà Joan La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
10: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
12: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
11: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Sau đây trong tạp chí Thể thao, mời quý vị cùng anh Vũ nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.
13: Thể thao.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
15: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
16: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước đó, là chỉ có 3.404.252 với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại rồi bản quyền truyền hình vân vân thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
15: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
16: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần giữ World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu này, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojina, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
15: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
16: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trên đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thật sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì nó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
15: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
14: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
13: Góc Vườn Âm Nhạc.
17: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yokumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văn vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sơ bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thành Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết từ tháng 6 công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh nằm sát biên giới với Ukraine để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hui đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Ural, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhamenia được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tóm lược tình hình.
2: L'Iran a apporté encore une nouvelle fois son soutien aux Houthis au Yémen.
3: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra, hết lời dẫn.
0: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
1: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, thì trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đã được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
0: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
1: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18h30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại, hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và rạn san hô ở Biển Đông.
0: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập trung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây, trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
0: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức. Ông đã nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 7. Đây là kết cục của nhiều tuần biểu tình phản đối tình trạng gian lận quy mô lớn trong kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn quốc. Đây cũng được xem là một thắng lợi lớn của giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt là của phong trào những con rắn, một phong trào đầy bất ngờ, khởi nguồn từ mạng xã hội nhưng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên chính trường. Thông tin viên đài RFI Abdullah Rally tại New Delhi cho biết thêm thông tin.
3: Lý giải cho sự thay đổi này là sức mạnh của đồng phố Ấn Độ vào lúc này đã khiến một chính quyền nổi tiếng là bất khả xâm phạm phải nhượng bộ. Khởi nguồn của phong trào là đảng Những Con Rắn, một phong trào mang tính châm biếm ra đời trên mạng Instagram vào tháng 5 vừa qua, được một thanh niên 30 tuổi tên là Abhijit Dibke lập ra. Hội đoàn của thế hệ Gen Z này đã nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn quốc từ sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 tại New Delhi bùng phát từ vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. Giờ đây, phong trào đã khiến một bộ trưởng đầy quyền lực trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải mất chức. Đó là Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi đã lên tiếng ca ngợi sự huy động mạnh mẽ của giới trẻ Ấn Độ và giờ đang nhằm vào Thủ tướng Narendra Modi. Trong khi đó, đảng Những Con Rắn vẫn tiếp tục duy trì sức ép. Phong trào tuyên bố sẽ không giải tán và tiếp tục bám trụ tại thủ đô New Delhi. Giờ đây, họ yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi những sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây, nhất là phải xin lỗi các gia đình có người thân là khoảng 20 sinh viên đã tự sát trong tuyệt vọng sau vụ gian lận tại kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y khoa.
4: Abdullah Iradi, New Delhi, RFI.
0: Trở lại châu Âu, đến cuối năm nay, nhiều đồng tiền giấy mới mệnh giá từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. 10 mẫu thiết kế đã được giới thiệu vào ngày 23 tháng 7, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên hiệp châu Âu. Những thiết kế này trông như thế nào và khi nào thì sẽ được phát hành? Thông tin viên Jean-Jacques Herry tại Bruxelles tường trình.
5: Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros.
3: Mỗi loạt tiền giấy bao gồm 6 mệnh giá của đồng tiền châu Âu từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề văn hóa châu Âu, nửa còn lại tập trung vào chủ đề sông ngòi và chim chóc. Những tờ tiền mang chủ đề văn hóa chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttler, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Còn những tờ tiền mang chủ đề chim chóc có thể ít hấp dẫn hơn vì mặt trước có hình chim sẻ, chim mối cá hoặc như các loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn. Bà giải thích mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu. Ví dụ, Nghị viện châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro. Trên trang web của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trong nước trước năm 2030.
5: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Tại Trung Quốc, lũ quét tại Cam Túc làm 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào chiều hôm nay tại khu du lịch ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống tại khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây thuộc tỉnh Cam Túc, cũng khiến nhiều người đang cắm trại bị mắc kẹt.
1: Tại Đức, một xe điên lao vào lễ hội Gay Pride ở Berlin, một người chết và 16 người bị thương. Ngày hôm nay, cảnh sát cho biết là vẫn đang truy lùng một hoặc nhiều hơn nghi phạm vụ tấn công tối hôm qua ngay gần cổng Brandenburg ở trung tâm thủ đô, trong đó có một thanh niên 21 tuổi có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Chiếc xe tải nhỏ đã tông vào nhiều người, sau đó đâm vào cây trong công viên Tiergarten. Tài xế xuống xe bỏ trốn và dường như đã dùng dao đâm một số người qua đường, theo thông báo được đăng trên Internet. Các hoạt động lễ hội liên quan đến cộng đồng LGBTQ đã bị hủy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức và Thị trưởng Berlin lên án vụ tấn công ghê tởm nhắm vào xã hội tự do và cởi mở của chúng ta.
0: 2 năm sau Thế vận hội mùa hè Paris 2024, đài lửa Olympic và Paralympic vẫn thu hút đông đảo du khách Pháp và quốc tế đến chiêm ngưỡng, được trưng bày tại vườn Tuileries và thắp sáng trở lại từ ngày 21 tháng 6, đúng dịp lễ hội âm nhạc của Pháp và kéo dài cho đến ngày 14 tháng 9, với một số cải tiến biểu tượng của Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ tiếp tục xuất hiện vào mỗi mùa hè tại khu vườn ở trung tâm Paris cho đến kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028. Năm ngoái, có khoảng 2,5 triệu lượt khách mùa hè đã đến chiêm ngưỡng, theo thống kê của vùng Paris.
1: Pháp có thêm 2 địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Kết quả được công bố trong kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại Busan, Hàn Quốc ngày hôm nay. Đó là các bãi đổ bộ Normandy ở miền Tây Bắc nước Pháp và cụm pháo đài hoàng gia vùng Languedoc ở miền Nam, thường được biết đến với tên gọi là cụm lâu đài Qatar. Trải dài hơn 80 km dọc bờ biển vùng Normandy, các bãi đổ bộ của quân đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 là nơi diễn ra một trong những trận đánh mang tính quyết định, mở đường cho việc giải phóng châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã và góp phần chấm dứt đệ nhị thế chiến. Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ của UNESCO, thì quần thể bãi đổ bộ Normandy là biểu tượng để tưởng niệm sự hy sinh to lớn của con người trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ chiếm đóng của Đức Quốc xã ở châu Âu. Với 2 di sản mới được ghi danh, Pháp hiện có tổng cộng 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với điểm tuần báo, xin lỗi quý vị, với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính, xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Mời quý vị cùng nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
6: Điểm Tuần Báo.
7: Kính thưa quý vị, Les Red tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không. Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
8: Liên quan đến Nga, Les Red đặt vấn đề, không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
7: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo chạy cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thể lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bông ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
8: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn, vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
7: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Berlin cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình họ có thể đưa vào một hồ sơ tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
8: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo, vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Schumann thì phản bác, là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
7: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài giảng

0: Washington với đề tài chính, xung đột Iran liệu có trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
1: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới Today tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
2: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
1: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros phân tích tiếp.
3: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận với cảnh đó.
1: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
4: Je sais pas s'il a tué l'accord.
5: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực, đó là đối với Ả Rập Xê Út.

0: Israel ít gây ra đe dọa hơn, Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay ngày mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
1: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
2: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
3: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khắc thuộc Đảng Xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
1: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
4: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
5: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
6: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
7: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
5: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
7: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Sau đây trong tạp chí Thể thao, mời quý vị cùng anh Vũ nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.
8: Tạp chí Thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
0: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
9: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dịch 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân, với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại rồi bản quyền truyền hình vân vân, thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
0: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
9: Ở trong cái kỳ World Cup này nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần giữ World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển mình, nam và nữ, đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỷ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để cô đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
0: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
9: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp, với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest đó, thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò, để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn, và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
10: Góc Vườn Âm Nhạc.
11: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thuở Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u, cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết, không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sơ bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thành Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết từ tháng 6 công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh nằm sát biên giới với Ukraine để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hu đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Ural, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhramiya được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tóm lược tình hình.
2: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra, hết lời dẫn.
0: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
1: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đang được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
0: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
1: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18h30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại, hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và dạng san hô ở Biển Đông.
0: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập trung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
0: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức. Ông đã nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 7. Đây là kết cục của nhiều tuần biểu tình phản đối tình trạng gian lận quy mô lớn trong kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn quốc. Đây cũng được xem là một thắng lợi lớn của giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt là của phong trào những con rắn, một phong trào đầy bất ngờ, khởi nguồn từ mạng xã hội nhưng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên chính trường. Thông tin viên đài RFI Abdullah Rally tại New Delhi cho biết thêm thông tin.
3: Lý giải cho sự thay đổi này là sức mạnh của đồng phố Ấn Độ vào lúc này đã khiến một chính quyền nổi tiếng là bất khả xâm phạm phải nhượng bộ. Khởi nguồn của phong trào là đảng Những Con Rắn, một phong trào mang tính châm biếm ra đời trên mạng Instagram vào tháng 5 vừa qua, được một thanh niên 30 tuổi tên là Abhijit Dibke lập ra. Hội đoàn của thế hệ Gen Z này đã nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn quốc từ sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 tại New Delhi bùng phát từ vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. Giờ đây, phong trào đã khiến một bộ trưởng đầy quyền lực trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải mất chức, đó là Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi đã lên tiếng ca ngợi sự huy động mạnh mẽ của giới trẻ Ấn Độ và giờ đang nhằm vào Thủ tướng Narendra Modi. Trong khi đó, đảng Những Con Rắn vẫn tiếp tục duy trì sức ép. Phong trào tuyên bố sẽ không giải tán và tiếp tục bám trụ tại thủ đô New Delhi. Giờ đây, họ yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi những sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây, nhất là phải xin lỗi các gia đình có người thân là khoảng 20 sinh viên đã tự sát trong tuyệt vọng sau vụ gian lận tại kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y khoa.
4: Abdullah Ehadi, New Delhi, RFI.
0: Trở lại châu Âu, đến cuối năm nay, nhiều đồng tiền giấy mới mệnh giá từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. 10 mẫu thiết kế đã được giới thiệu vào ngày 23 tháng 7, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên hiệp châu Âu. Những thiết kế này trông như thế nào và khi nào thì sẽ được phát hành? Thông tin viên Jean-Jacques Herry tại Bruxelles tường trình.
5: Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros.
2: Mỗi loạt tiền giấy bao gồm 6 mệnh giá của đồng tiền châu Âu từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề văn hóa châu Âu, nửa còn lại tập trung vào chủ đề sông ngòi và chim chóc. Những tờ tiền mang chủ đề văn hóa chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttler, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Còn những tờ tiền mang chủ đề chim chóc có thể ít hấp dẫn hơn vì mặt trước có hình chim sẻ, chim mối cá hoặc như các loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn và giải thích. Mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu. Ví dụ, Nghị viện châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro. Trên trang web của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trong nước trước năm 2030.
5: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Tại Trung Quốc, lũ quét tại Cam Túc làm 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào chiều hôm nay tại khu du lịch ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống tại khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây thuộc tỉnh Cam Túc, cũng khiến nhiều người đang cắm trại bị mắc kẹt.
1: Tại Đức, một xe điên lao vào lễ hội Gay Pride ở Berlin, một người chết và 16 người bị thương. Ngày hôm nay, cảnh sát cho biết là vẫn đang truy lùng một hoặc nhiều hơn nghi phạm vụ tấn công tối hôm qua ngay gần cổng Brandenburg ở trung tâm thủ đô, trong đó có một thanh niên 21 tuổi có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Chiếc xe tải nhỏ đã tông vào nhiều người, sau đó đâm vào cây trong công viên Tiergarten. Tài xế xuống xe bỏ trốn và dường như đã dùng dao đâm một số người qua đường, theo thông báo được đăng trên Internet. Các hoạt động lễ hội liên quan đến cộng đồng LGBTQ đã bị hủy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức và Thị trưởng Berlin lên án vụ tấn công ghê tởm nhắm vào xã hội tự do và cởi mở của chúng ta.
0: Hai năm sau Thế vận hội mùa hè Paris 2024, đài lửa Olympic và Paralympic vẫn thu hút đông đảo du khách Pháp và quốc tế đến chiêm ngưỡng. Được trưng bày tại vườn Tuileries và thắp sáng trở lại từ ngày 21 tháng 6, đúng dịp lễ hội âm nhạc của Pháp và kéo dài cho đến ngày 14 tháng 9, với một số cải tiến biểu tượng của Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ tiếp tục xuất hiện vào mỗi mùa hè tại khu vườn ở trung tâm Paris cho đến kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028. Năm ngoái, có khoảng 2,5 triệu lượt khách mùa hè đã đến chiêm ngưỡng, theo thống kê của vùng Paris.
1: Pháp có thêm hai địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Kết quả được công bố trong kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại Busan, Hàn Quốc ngày hôm nay. Đó là các bãi đổ bộ Normandy ở miền Tây Bắc nước Pháp và cụm pháo đài hoàng gia vùng Languedoc ở miền Nam, thường được biết đến với tên gọi là cụm lâu đài Qatar. Trải dài hơn 80 km dọc bờ biển vùng Normandy, các bãi đổ bộ của quân đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 là nơi diễn ra một trong những trận đánh mang tính quyết định, mở đường cho việc giải phóng châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã và góp phần chấm dứt đệ nhị thế chiến. Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ của UNESCO, thì quần thể bãi đổ bộ Normandy là biểu tượng để tưởng niệm sự hy sinh to lớn của con người trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ chiếm đóng của Đức Quốc xã ở châu Âu. Với hai di sản mới được ghi danh, Pháp hiện có tổng cộng 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với điểm tuần báo. Xin lỗi quý vị, với tạp chí Thế giới Đó Đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính, xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Mời quý vị cùng nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Las Vegas tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không. Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
8: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
7: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thể lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, chữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
8: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn, vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
7: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy tổng thống hầu hết thời gian sống trong bunker, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
8: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Schumann thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
7: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh có trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Pekshev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Schulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
9: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ Gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
7: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu, chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ.

0: hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran, xin trích, tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
1: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
0: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Alan Ayer, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá, việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi làn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Alan Ayer, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một dạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
1: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
0: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
0: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Maghidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định. Nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
1: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái.

0: thậm chí họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
1: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali Al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Perron cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
0: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Les Echos nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
1: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
2: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là một tạp chí Việt Nam, Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của ca cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt ca cao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francisco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the Gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình, nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang, và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chấp Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi, tại vì cái hạt này nó ngon quá, khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận, và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
4: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, Le Maison de Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành chocolat thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
5: Le Maison de Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu chocolat thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk. Người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới người Braline của Bỉ. Braline của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon, nó rắn nét, tại vì nó không sữa. Thì đây là để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây á, Hà Lan có hot dark chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm ra được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau, và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman nè là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianduja. Gianduja thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianduja. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ chocolate là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây khoảng hàng năm á là người Aztec, và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thức uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính da đỏ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
4: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam, trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
5: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô Thảo Cầm Viên, cùng thời với lại cà phê, với lại cây cao su. Khi đưa vào Thảo Cầm Viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Tại cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp, nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt, cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận nổi. Đó lý do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá là chết.
4: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isha Safarian, người đã thành lập công ty Puratos Remplace Việt Nam hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011, Pilatus Complex Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Thì hiện nay mình có Côte d'Ivoire và Ghana ở Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong thì nó cũng ngon. Nhưng Sula Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa. Cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn. Và hậu vị của nó là hơi chua ngọt. Giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity. Và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam có khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn. Học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn. Nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm boutique, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Vì ra cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la ngọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này á, ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam, giống như rượu ban Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Vinacao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường. Dòng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Vinacao phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này á, là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao, resort, không làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
4: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được uống như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao. Cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
7: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mùi cho biết.
8: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là vừa lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân, với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 82-84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, rồi bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
7: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
8: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần giữ World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trận chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần, tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
7: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
8: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp, với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến. mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
6: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
9: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận Rome. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành, dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy. Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói, thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn. Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không biết mình có còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gwendolyn, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump.
1: Bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stoneclock. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvriers à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entre
6: Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hecta rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sucre ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Langres và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cafferets, Sarah Kratochich gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakowicz, Les Cap-Ferret, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tín viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aca. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Nhờ vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để thăm vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp, cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogacar lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone Sa-ed có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa với Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tình trường tỉnh Gironde, bà Sophie Brocast sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogal hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ, giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bordeaux, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philippe, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi

0: hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến chữ chữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran, xin trích, tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
1: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
0: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Alan Ayer, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá, việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi làn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Alan Ayer, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một dạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
1: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
0: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho Thái dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
0: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Magidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ

0: nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
1: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
0: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali Al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn, drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Perron cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Les Echos nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
0: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
2: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là một tạp chí Việt Nam, Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francisco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Đây là thần Achua, Người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the Gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát với Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chất Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
4: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, Les Maisons de Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành chocolat thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
5: Les Maisons de Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu chocolat thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk. Người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới người Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon. Nó rắn nét, tại vì nó không sữa. Thì đây là để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây đó, Hà Lan có hot dark chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm ra được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman nè là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianduja. Gianduja thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianduja. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ chocolat là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây các hàng năm á là người Aztec, và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thức uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính da đỏ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
4: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam, trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
5: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô Thảo Cầm Viên, cùng thời với lại cà phê, với lại cây cao su. Khi đưa vào Thảo Cầm Viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Tại cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen với vườn dừa. Cây cacao á thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp. Nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt. Cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm. thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận nổi. Đó lý do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá là chết.
4: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isha Safarian, người đã thành lập công ty Puratus Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratus Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Thì hiện nay mình có Côte d'Ivoire và Ghana ở Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong thì nó cũng ngon. Nhưng sô-cô-la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa. Cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn. Và hậu vị của nó là hơi chua ngọt. Giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity. Và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam có khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn. Học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn. Nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm mà boutique á, sô-cô-la boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Đi ra cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la nọ hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này á, ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam. Giống như rượu ban Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Vinacao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường. Dòng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Vinacao phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này á, là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao, resort không làm bánh, không cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
4: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được uống như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao. Cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
7: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết.
8: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước đó, là chỉ có 3.404.252 với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 64 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại và bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
7: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
8: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần giữ World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
7: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
8: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp, với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
6: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình. RFI.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napaphone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận Rome. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán, các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành. Dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới 90 đô la trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá 3,98 đô la, cao hơn 1,30 đô la so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: "Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy." Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới 300 đô la mỗi tháng. Anh nói, "Thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn." Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không biết mình có còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi." Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gwendolyn, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump,
1: bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvriers à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entourée
6: d'un jardin d'ouvriers. Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc trồng cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hectare rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gijon, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sous ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gijon, Lang và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cap Ferré, Sarah Kratocic gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gijon thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakowicz, Les Cap Ferré, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tin viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aka. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Nhờ vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để tham vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin, thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp, cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Pogačar lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone Sa-ed có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa với Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tình trường tỉnh Gironde, bà Sophie Brocast sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogal hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ, giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bordeaux, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philippe, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông. Người Anh thích đêm thứ 3 liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa

0: kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
1: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
0: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
1: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Alan Eye, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá, việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi làn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Alan Eye, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một dạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
0: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
1: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho Thái dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ hai hỏa tiễn và một drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
1: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Maghidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá

0: rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab, hết lời chuẩn. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Daesh trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
1: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí, họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
0: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời chuẩn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali Al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Perron cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Les Echos nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
0: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
2: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là một tạp chí Việt Nam, Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam. nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua, La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the Gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chống Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
4: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francisco Trần Văn Liên cho biết.
5: La Maison du Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk, người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới gần Praline của Bỉ. Praline của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon. Nó rắn nét tại vì nó không sữa. Thì đây là để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây á, Hà Lan có hot dark chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm ra được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman nè là một cái đế quốc huy hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianduja. Gianduja thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianduja. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ chocolate là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây các hàng năm á là người Aztec, và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thứ uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính da đỏ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
4: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam, trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francisco Trần Văn Liên.
5: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô Thảo Cầm Viên, cùng thời với lại cà phê, với lại cây cao su. Khi đưa vô Thảo Cầm Viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Tại cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000 đó, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp, nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ, ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt, cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận ổi. Đó lý do tại sao mà miền Nam á có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá rồi chết.
4: Bảo tàng sô cô la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isa Safarian, người đã thành lập công ty Puratus Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratus Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô cô la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Thì hiện nay mình có Côte d'Ivoire và Ghana ở Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong thì nó cũng ngon. Nhưng sô cô la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa, cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn, và hậu vị của nó là hơi chua ngọt, giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity, và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất, cho nên cacao Việt Nam cũng khuynh hướng dùng để làm sô cô la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè, là fruity, mùi sô cô la nhiều hơn, học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn, nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn, và vì cái vùng đất nó ít thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn, cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire và Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm boutique á, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Đi ra cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô cô la nọt hoặc là sô cô la da ua. Cái dòng này ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô cô la ở Việt Nam, giống như rượu ban Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Vinacao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường. Dòng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô cô la thì Vinacao phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao, resort, không làm bánh, không cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
4: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được uống như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô cô la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao, cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
7: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
8: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 64 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, rồi bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
7: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
8: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần giữ World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trận chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. mà có trận đấu thì anh ta đi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
7: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
8: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp, với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
6: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. RFI.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận Rome. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành, dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy. Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói, thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn. Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không biết mình có còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gwendolyn, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump.
1: Bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvriers à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entre
6: Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hecta rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sucre ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Langres và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Le Cap Ferret, Sarah Kratochich gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakowicz, Le Cap Ferret, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tín viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aca. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ, do vậy tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để thăm vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogacar lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone Sa-ed có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa với Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tình trường tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogal hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bordeaux, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philippe, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông. Người Anh thích đêm thứ 3 liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
3: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lezico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran,

0: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là một tạp chí Việt Nam, Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
1: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
3: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chống Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục. Hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
2: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
3: La Maison du Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk. Và người Đan Mạch rất thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới gần Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người Anh hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon. Nó rắn nét tại vì nó không sữa. Thì đây là để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây đó, Hà Lan có hot dark chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman nè là một cái đế quốc huy hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà họ thích ăn với lại pistachio là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianduja. Gianduja thì họ đi pha cái sô cô la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianduja. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Socavat là do người Maya đặt ra. Và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây các hàng năm đó là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thức uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính da đỏ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
2: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam, trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
3: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean

0: Baptiste Louis Dien đem cây cacao vô thảo cầm viên cùng thời với lại cà phê với lại cây cao su. Khi đưa vào thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Thì cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp, nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ, ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt, cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận ổi. Đó lý do tại sao mà miền Nam á có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá là chết.
1: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isha Safarian, người đã thành lập công ty Puratus Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratus Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
0: Thì hiện nay mình có Côte d'Ivoire và Ghana ở Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong thì nó cũng ngon. Nhưng sô-cô-la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa, cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn, và hậu vị của nó là hơi chua ngọt, giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua một chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity, và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất, cho nên cacao Việt Nam cũng khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè: là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn, học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn, nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn, cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm boutique, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Thì ra cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la nọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này á, ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam, giống như rượu ban Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Vinacao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường. Dòng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Vinacao phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này á, là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao, resort, không làm bánh, không cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
1: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được uống như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao. cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
5: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
6: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại và bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
5: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
6: Ở trong cái kỳ World Cup này nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này, và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng mà có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojina, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
5: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
6: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
7: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận Rome. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành, dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: "Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy." Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói, "Thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn." Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không biết mình có còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi." Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gwendolyn Lavina, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump,
1: bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvriers à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entre
6: Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hecta rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sucre ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Langres và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cafferets, Sarah Kratochich gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakovic, Les Cap-Ferret, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tin viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10 000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aca. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Do vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để thăm vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin, thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogacha lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone SAS có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa với Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là Tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là Tạp chí Thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo Dòng Thời Sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas, sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua, đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy, và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogao hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bắc Đô, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philippe, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi, hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp, đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, người Anh thích đêm thứ 3 liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
7: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lezico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
6: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào, họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
7: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
6: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Allen Eye, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi lằn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Allen Eye, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một trạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
7: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
6: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp